Začína sa sviatočné vysielanie magazínu pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si na Slovensku pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. S historikmi sa porozprávame o hodnotovom odkaze SMP, význame aj pre krajanov, aj o tom, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 tisíc ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci ďalších vyše 30 národov a národností. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

0: O SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom. Takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrieme sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 takzvanou Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože vedeli, že roztrieštení nemôžu postupovať

0: vystupovať spoločne proti domácemu režimu ani proti Nemcom. Títo odbojoví predstavitelia vytvorili hlavné politické vedenie, ktoré nazvali Slovenská národná rada, a úlohou tejto Slovenskej národnej rady bolo v príhodnej chvíli prevziať vedenie na Slovensku a teda previesť ho do tábora proti hitlerovskej koalície. Pochopiteľne toto nemohli uskončiť sami, na to potrebovali podporu ďalších odbojárov a predovšetkým ozbrojených síl. V priebehu nasledujúcich týždňov sa teda pod vyhlásenie Slovenskej národnej rady, nemôžem povedať, že podpísalo, ale pridalo k nemu desiatky ďalších odbojárov, či už teda z marxistického alebo občiansko-demokratického tábora. A teda, čo je dôležité, začali teda hľadať si kontakty aj v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exilový československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú odbojovú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietské vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo v krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala nemecká okupácia Slovenska.
1: Približme si viac toto dianie.
0: Táto okupácia neprišla z ničoho nič, bola vo vzduchu už niekoľko týždňov. Jednak z toho dôvodu, že naozaj sa front blížil k slovenským hraniciam, a druhá taká, že sa tu aktivizovalo partizánske hnutie. Partizáni, ktorí tu jednak už boli vlastní domáci, ale predovšetkým pod vplyvom inštrukčných skupín spravodajských zo Sovietskeho zväzu začali aktivizovať. A okrem toho teda, že podnikali diverzie na komunikáciách, ako bolo ničenie tunelov, mostov a podobne, tak začali terorizovať aj príslušníkov miestnej nemeckej menšiny, čo teda považovali v Berlíne za veľkú výstrahu. Preto bola teda len otázkou času, kedy Slovensko bude okupované. Tieto aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietská strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomácie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
1: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
0: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať, sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až do konca tým, že podporovali armádu prácou jednak v továrniach, jednak teda dodávaním potravín, aj prácou na opevneniach a kopaní zákopov a podobne.

0: Povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojs sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor, už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly dohovor a potom fakticky už Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať v boji ako partizán, kto nechce, jednoducho nejakým spôsobom sa o seba postaral, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana alebo povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky dohovor a stalo sa partizánmi, áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
2: Ja by som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky na naozaj teda ako rovnocenný partner, to je teda veľmi dôležité povedať, že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí.
2: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom Nemeckej ríše a z toho mu vyplýva teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jedno z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: Keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice, vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne v dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Mohaču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mala mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdco, ktorý nesie na sebe panciera, ktorý viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devšírme išlo o kresťanské deti, alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala v dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť. Vlastne ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na boisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú, na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmani na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže aj kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali taliansky renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda Nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet, právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy. Buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablká. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače a aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie po bitke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom žoldnierom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1683, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským vpádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslávnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kurudskom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Szentiványovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: Motív tureckých vpádov na územie súčasného Slovenska našiel svoje miesto v tvorbe viacerých literátov. K najznámejším dielom patrí báseň Sama chalúbku Turčín Poničan, v ktorej autor zachytáva osobnú tragédiu jednej rodiny na pozadí vojny. Svojským spôsobom uchopili túto historickú tému Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský, keď ju s typickým humorom a satírou preniesli do modernej doby. Aspoň krátka ukážka piesne Turci idú.
1: Jaj, že Bože, strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja,

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí do boja spolu. Život nás bolí metie každou poverou. Ste svoj, milenci pôľov.

ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci ďalších vyše 30 národov a národností. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

0: O SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom. Takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrieme sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 tzv. Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože vedeli, že roztrieštení nemôžu postupovať spoločne proti domácemu režimu ani proti Nemcom. Títo odbojoví predstavitelia vytvorili hlavné politické vedenie, ktoré nazvali Slovenská národná rada, a úlohou tejto Slovenskej národnej rady bolo v príhodnej chvíli prevziať vedenie na Slovensku a teda previesť ho do tábora protihitlerovskej koalície. Pochopiteľne toto nemohli uskončiť sami, na to potrebovali podporu ďalších odbojárov a predovšetkým ozbrojených síl. V priebehu nasledujúcich týždňov sa teda pod vyhlásenie Slovenskej národnej rady, nemôžem povedať, že podpísalo, ale pridalo k nemu desiatky ďalších odbojárov, či už teda z marxistického alebo občiansko-demokratického tábora. A teda, čo je dôležité, začali teda hľadať si kontakty aj v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exilový československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietské vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala

0: nemecká okupácia Slovenska.
1: Približme si viac toto dianie.
0: Táto okupácia neprišla z ničoho nič, bola vo vzduchu už niekoľko týždňov. Jednak z toho dôvodu, že naozaj sa front blížil k slovenským hraniciam a druhá taká, že sa tu aktivizovalo partizánske hnutie. Partizáni, ktorí tu jednak už boli vlastní domáci, ale predovšetkým pod vplyvom inštrukčných skupín spravodajských zo Sovietskeho zväzu začali aktivizovať. A okrem toho teda, že podnikali diverzie na komunikáciách, ako bolo ničenie tunelov, mostov a podobne, tak začali terorizovať aj príslušníkov miestnej nemeckej menšiny, čo teda považovali v Berlíne za veľkú výstrahu. Preto bola teda len otázkou času, kedy Slovensko bude okupované. Tieto aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietská strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomacie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
1: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
0: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať. Sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až do konca tým, že podporovali armádu prácou jednak v továrniach, jednak teda dodávaním potravín, aj prácou na opevneniach a kopaní zákopov a podobne.

0: povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojs sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor, už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly do Hôr a potom fakticky už Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať v boji ako partizán, kto nechce jednoducho nejaký spôsobom sa o seba postará, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana a povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky do Hôr a stalo sa partizánmi. Áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
2: Aby som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky naozaj teda ako rovnocenný partner, to je teda veľmi dôležité povedať, že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí.
2: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom nemeckej ríše a z toho mu vyplývali teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jedno z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: Keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice, vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Moháču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mala mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdco, ktorý nesiel na sebe panciera, ktorí viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devšírme išlo o kresťanské deti, alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala k dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť. Vlastne ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na boisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú, na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrel 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmani na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže aj kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali talianskí renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda Nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet, právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy. Buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablká. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače a aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie po bitke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom žoldnierom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1683, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským pádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslávnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kurúckom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Szentiványovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: Motív tureckých vpádov na územie súčasného Slovenska našiel svoje miesto v tvorbe viacerých literátov. K najznámejším dielom patrí báseň Sama chalúbku Turčín Poničan, v ktorej autor zachytáva osobnú tragédiu jednej rodiny na pozadí vojny. Svojským spôsobom uchopili túto historickú tému Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský, keď ju s typickým humorom a satírou preniesli do modernej doby. Aspoň krátka ukážka piesne Turci idú.
1: Jajže Bože, strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja,

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Začína sa sviatočné vysielanie magazínu pre Slovákov v zahraničí. Vitajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si na Slovensku pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. S historikmi sa porozprávame o hodnotovom odkaze SNP, význame aj pre krajanov, aj o tom, ako význam SNP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie

0: O SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom. Takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrieme sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 tzv. Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože vedeli, že roztrieštení nemôžu postupovať spoločne proti domácemu režimu ani proti Nemcom. Títo odbojoví predstavitelia vytvorili hlavné politické vedenie, ktoré nazvali Slovenská národná rada, a úlohou tejto Slovenskej národnej rady bolo v príhodnej chvíli prevziať vedenie na Slovensku a teda previesť ho do tábora protihitlerovskej koalície. Pochopiteľne toto nemohli uskončiť sami, na to potrebovali podporu ďalších odbojárov a predovšetkým ozbrojených síl. V priebehu nasledujúcich týždňov sa teda pod vyhlásenie Slovenskej národnej rady, nemôžem povedať, že podpísalo, ale pridalo k nemu desiatky ďalších odbojárov, či už teda z marxistického alebo občiansko-demokratického tábora. A teda čo je dôležité, začali teda hľadať si kontakty aj v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exílový československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietske vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo v krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala nemecká okupácia Slovenska.
0: Približme si viac toto dianie.
1: Táto okupácia neprišla z ničoho nič, bola vo vzduchu už niekoľko týždňov. Jednak z toho dôvodu, že naozaj sa front blížil k slovenským hraniciam, a druhá taká, že sa tu aktivizovalo partizánske hnutie. Partizáni, ktorí tu jednak už boli vlastní domáci, ale predovšetkým pod vplyvom inštrukčných skupín spravodajských zo Sovietskeho zväzu začali aktivizovať. A okrem toho teda, že podnikali diverzie na komunikáciách, ako bolo ničenie tunelov, mostov a podobne, tak začali terorizovať aj príslušníkov miestnej nemeckej menšiny, čo teda považovali v Berlíne za veľkú výstrahu. Preto bola teda len otázkou času, kedy Slovensko bude okupované. Tieto aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietska strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomácie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
0: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
1: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať. Sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až do konca tým, že podporovali armádu.

0: povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojsk sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor, už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly do Hôr a potom fakticky už v Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať v boji ako partizán, kto nechce, jednoducho nejakým spôsobom sa o seba postará, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana alebo povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky do Hôr a stalo sa partizánmi. Áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
2: Aby som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky naozaj teda ako rovnocenný partner. To je teda veľmi dôležité povedať, že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí.
2: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom nemeckej ríše a z toho mu vyplývali teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jedno z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: Keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice, vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne v dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Moháču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mala mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdco, ktorý nesiel na sebe panciera, ktorí viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devšírme išlo o kresťanské deti, alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala v dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť. Vlastne ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na boisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrel 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmania na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže aj kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali taliansky renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda Nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet, právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy. Buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablká. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie pobytke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom žoldnierom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1683, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským vpádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslavnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kuruckom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Szentiványovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: Motív tureckých vpádov na územie súčasného Slovenska našiel svoje miesto v tvorbe viacerých literátov. K najznámejším dielam patrí báseň Sama chalúbku Turčín Poničan, v ktorej autor zachytáva osobnú tragédiu jednej rodiny na pozadí vojny. Svojským spôsobom uchopili túto historickú tému Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský, keď ju s typickým humorom a satírou preniesli do modernej doby. Aspoň krátka ukážka piesne Turci idú.
1: Jajže Bože, strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja,

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí do boja spolu. Život nás bolí metie každou poverou. Ste svoj, milenci pôľov.

Začína sa sviatočné vysielanie magazínu pre Slovákov v zahraničí. Vitajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si na Slovensku pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. S historikmi sa porozprávame o hodnotovom odkaze SMP, význame aj pre krajanov, aj o tom, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci ďalších vyše 30 národov a národností. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

0: O SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom. Takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrieme sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 tzv. Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože

0: Hľadať si kontakty v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exílový Československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietské vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo v krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala nemecká okupácia Slovenska.
1: Približme si viac toto dianie.
0: Táto okupácia neprišla z ničoho nič, bola vo vzduchu už niekoľko týždňov. Jednak z toho dôvodu, že naozaj sa front blížil k slovenským hraniciam, a druhá taká, že sa tu aktivizovalo partizánske hnutie. Partizáni, ktorí tu jednak už boli vlastní domáci, ale predovšetkým pod vplyvom inštrukčných skupín spravodajských zo Sovietskeho zväzu začali aktivizovať. A okrem toho teda, že podnikali diverzie na komunikáciách, ako bolo ničenie tunelov, mostov a podobne, tak začali terorizovať aj príslušníkov miestnej nemeckej menšiny, čo teda považovali Berlíne za veľkú výstrahu. Preto bola teda len otázkou času, kedy Slovensko bude okupované. Tieto aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietská strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomácie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
1: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
0: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať, sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až do konca tým, že podporovali armádu prácou jednak v továrniach, jednak teda dodávaním potravín, aj prácou na opevneniach a kopaní zákopov a podobne.

0: Povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojs sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor. Už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly do hôr a potom fakticky už Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať v boji ako partizán, kto nechce, jednoducho nejakým spôsobom sa o seba postará, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana a povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky do hôr a stalo sa partizánmi. Áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program.

0: Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 000 slovenských vojakov, 18 000 partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
1: Aby som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky naozaj teda ako rovnocenný partner, to je teda veľmi dôležité povedať, že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí.
1: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom Nemeckej ríše a z toho mu vyplýva teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jedno z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: Keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice, vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne k dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Mohaču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mohla mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdcov, ktorí nesli na sebe panciera, ktorí viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devšírme išlo o kresťanské deti, alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala k dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť vlastne. Ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na bojisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmani na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali taliansky renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet, právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy, buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablká. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače a aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie po bitke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom žoldnierom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1683, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským pádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslávnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kuruckom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Santiváňovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: Motív tureckých vpádov na územie súčasného Slovenska našiel svoje miesto v tvorbe viacerých literátov. K najznámejším dielom patrí báseň Sama chalúbku Turčín Poničan, v ktorej autor zachytáva osobnú tragédiu jednej rodiny na pozadí vojny. Svojským spôsobom uchopili túto historickú tému Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský, keď ju s typickým humorom a satírou preniesli do modernej doby. Aspoň krátka ukážka piesne Turci idú.
1: Jaj, že Bože, strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja,

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí do boja spolu. Život nás bolí, metie každou poverou. Ste svoj, milenci pôľov.

Začína sa sviatočné vysielanie magazínu pre Slovákov v zahraničí. Vitajte pri počúvaní, milí priatelia. Dnes si na Slovensku pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. S historikmi sa porozprávame o hodnotovom odkaze SMP, význame aj pre krajanov, aj o tom, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktoré vyrastajú v úplne inom kultúrnom prostredí. A v druhej časti si pripomenieme ďalšie dôležité výročie. 29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944. Bola to reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Slovenské národné povstanie bolo podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci ďalších vyše 30 národov a národností. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

0: o SMP sa popísalo a porozprávalo veľa faktov. My si dnes s historikom Tomášom Klubertom z Ústavu pamäti národa tieto fakty najskôr zhrnieme, ale zamyslíme sa aj nad hodnotovým odkazom SMP.
1: Nemôžeme na SMP pozerať ako na izolovanú udalosť. Bola to súčasť celoeurópskej rezistencie proti nacizmu. V rovnakej dobe, ako vypuklo Slovenské národné povstanie, už prebiehalo povstanie vo Varšave. Rumunsko sa zbavilo spojenectva s Nemeckom, takisto aj ďalšie štáty sa pripravovali na tento prechod, napríklad Fínsko alebo Bulharsko. Takže nemôžeme to brať ako nejaký izolovaný jav, ale teda udalosť, ktorá bola súčasťou širšieho hnutia európskych národov boj proti nacizmu.
0: Pozrieme sa na to, ako sa to celé začalo, čo tomu predchádzalo.
1: Vypuknutiu povstania predchádzalo zjednotenie slovenského odboja, teda odboja občiansko-demokratického a komunistického, ktoré sa uskutočnilo na konci roka 1943 tzv. Vianočnou dohodou, ktorú Bratislave podpísali práve zástupcovia 5. ilegálneho výboru komunistickej strany Slovenska a zástupcovia občiansko-demokratického odboja, pretože vedeli, že roztrieštení nemôžu postupovať spoločne proti domácemu režimu ani proti Nemcom. Títo odbojoví predstavitelia vytvorili hlavné politické vedenie, ktoré nazvali Slovenská národná rada, a úlohou tejto Slovenskej národnej rady bolo v príhodnej chvíli prevziať vedenie na Slovensku a teda previesť ho do tábora protihitlerovskej koalície. Pochopiteľne toto nemohli uskončiť sami, na to potrebovali podporu ďalších odbojárov a predovšetkým ozbrojených síl. V priebehu nasledujúcich týždňov sa teda pod vyhlásenie Slovenskej národnej rady, nemôžem povedať, že podpísalo, ale pridalo k nemu desiatky ďalších odbojárov, či už teda z marxistického alebo občiansko-demokratického tábora. A teda, čo je dôležité, začali teda hľadať si kontakty aj v armáde. V rovnakej dobe, na jaru 1944, poveril prezident exilový československý Edvard Beneš podplukovníka Jana Goliana z Banskej Bystrice, ktorý už tam viedol vlastnú organizáciu, že ho poveruje tým, aby v prípade povstania proti Nemcom viedol dočasne vojenské operácie na Slovensku, kým teda nepríde ho vystriedať generál vyslaný z Londýna. Generál Golian bol oboznámený s programom Slovenskej národnej rady, súhlasil s ním a zaviazal sa k tomu, že so svojimi spolupracovníkmi vypracujú plán ozbrojeného povstania. To sa teda naozaj stalo a v auguste 1944 bol tento plán doručený do Moskvy. Tento plán povstania mal dva varianty, optimálny a krízový. Podľa optimálneho variantu mal povstanie začať vo chvíli, keď sa sovietská armáda priblíži k hraniciam Slovenska a bude teda koordinovať svoje údery s povstalcami, a podľa krízového variantu mal nastať v prípade, že by nemecké vojska okupovali Slovensko. Tento plán povstania bol na začiatku augusta zaslaný do Moskvy, ale sovietske vedenie vyhodnotilo plán povstania ako nereálny a odmietlo teda nadviazať nejaké styky s týmto povstaleckým vedením, čo teda bolo na veľkú škodu. Povstanie preto vypuklo v krízovom variante 29. augusta, keď naozaj začala nemecká okupácia Slovenska.
0: Približme si

0: aktivity zároveň partizánske narušovali činnosť Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia generála Goliana, pretože predčasne mohli vyprovokovať nemeckú okupáciu, čo sa aj naozaj stalo. Povstanie teda vypuklo v krízovom variante 29. augusta, ale sovietska strana potom veľmi rýchlo zmenila názor, hlavne teda pod vplyvom československej diplomácie, ktorá presvedčila Moskvu, že toto povstanie nie je namierené proti Sovietskému zväzu, naopak chce spolupracovať s Červenou armádou a zabezpečila mu medzinárodnú podporu.
1: O Slovenskom národnom povstaní sa najčastejšie hovorí v kontexte vojenských operácií a politických rozhodnutí. Aký však malo dosah na každodenný život obyčajných ľudí? Opäť historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
0: Povstanie nezasiahlo celé Slovensko, to treba povedať. Sústredilo sa vlastne len na jeho strednú časť, západná a východná zostali izolované, a to z toho dôvodu, že boli veľmi rýchlo teda obsadené nemeckými okupačnými vojskami. Povstalecká moc sa uchytila práve len na strednom Slovensku. Treba povedať, že v prvých dňoch panovalo tu veľké nadšenie, veľká podpora, ale to začalo pod ťarchou vojnových udalostí a trápenia veľmi rýchlo ustupovať do pozadia. Začala prevládať únava, nespokojnosť, ale napriek tomu prejavovalo aj civilné obyvateľstvo obrovské nasadenie až do konca tým, že podporovali armádu prácou jednak v továrniach, jednak teda dodávaním potravín, aj prácou na opevneniach a kopaní zákopov a podobne.

0: Povstalecké ozbrojené síly neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obklúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky. 27. október 1944 sa všeobecne považuje za koniec Slovenského národného povstania. Ako sa vlastne skončilo? Historik Marek Sirný z Múzea SMP.
1: Pod totálnym náporom nemeckých vojs sa povstalecké velenie na čele s generálom Viestom rozhodlo, že nemá zmysel klásť ďalší odpor, už sa nemecké jednotky blížili k Banskej Bystrici ako k mestu, takže bol vydaný rozkaz na ústup cez Donovaly do hôr a potom fakticky už Donovaloch toho 27. októbra vyšiel taký ten posledný rozkaz, že fakticky sa zbavujú zodpovednosti bojovej alebo vojenskej, ktorú dovtedy mali v armáde. Kto chce, môže pokračovať boj ako partizán, kto nechce jednoducho nejaký spôsobom sa o seba postará, lebo už není viazaný tým sľubom, ktorý predtým dávali. Po tomto dátume sa tá povstalecká obrana a povstalecká armáda rozpadla. Niekoľko tisíc povstaleckých vojakov prešlo fakticky do hôr a stalo sa partizánmi. Áno, aj spolu s tými partizánmi, ktorí už dovtedy nejakým spôsobom bojovali.
0: Oslobodením Bratislavy 4. apríla 1945 boli nacisti vytlačení z väčšiny slovenského územia. V ten istý deň prezident Edvard Beneš po návrate z exilu vymenoval v Košiciach novú československú vládu, ktorá 5. apríla prijala tzv. Košický vládny program. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája 1945. Pritom SMP významne prispelo k porážke fašizmu a vďaka nemu sa tiež Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom 60 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov a tiež vojaci Československej zahraničnej armády. Spolu so Slovákmi bojovali v SMP aj príslušníci 33 národov a národností z Európy, ale aj z Austrálie. Vďaka SMP sa Slovensko zaradilo medzi spojencov bojujúcich proti Hitlerovi. Osvetlí historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa.
2: Aby som povedal, že nerozhodlo povstanie o tom, že budeme na strane víťazov, pretože to už bolo dopredu známe, že bude obnovená Československá republika. Na tom povstane nemohlo nič zmeniť, ale ukázalo svetu niečo iné, pretože Slováci sa dovtedy brali ako národ, ktorý kolaboruje s Hitlerom, ale týmto povstaním ukázali Slováci, že nie sú kolaboranti, naopak, že sú za porážku nacizmu a tým teda nemohli byť považovaní za porazený národ a mohli vstúpiť do novej obnovenej republiky naozaj teda ako rovnocenný partner, to je teda veľmi dôležité povedať, že mohli o svojich veciach rozhodovať sami, že Slovensko si udržalo veľmi širokú formu samosprávy v prvom období po skončení vojny, ktorá bola však potom veľmi rýchlo oklieštená pražskými centralistami a po roku 1948 po nastolení komunistickej diktatúry zanikla. Ale to teda nebola chyba povstania, to bola chyba politikov, ktorí nedokázali tomuto vývoju zabrániť.
0: Keď som sa s historikom Tomášom Klubertom rozprávala o Slovenskom národnom povstaní, požiadala som ho, aby nám naznačil, ako význam SMP vysvetľovať druhej či tretej generácii krajanov, ktorí vyrastajú v úplne inom kultúre.

0: kultúrnom prostredí.
1: Najlepší spôsob je, keď im to vysvetlia cez rodinné príbehy, pretože ich či už starí rodičia alebo prastarí rodičia žili na Slovensku a boli konfrontovaní s tou neutešenou vojnovou realitou, že Slovensko sa stalo vazalom Nemeckej ríše a z toho mu vyplývali teda rôzne konsekvencie, ktoré boli veľmi nepríjemné. Jednak, ktoré sa musel zúčastniť na agresívnej vojne proti Polsku, zúčastnilo sa na vojne proti Sovietskému zväzu, boli na Slovensku prijímané rasové zákony, došlo tu k deportáciám židovského obyvateľstva, k prenasledovaniu opozície a ďalším teda zločinom proti ľudskosti. A povstanie teda nebolo len povstaním proti nemeckej okupácii, ale za to, aby tento nedemokratický režim padol, aby ho vystriedal iný, spravodlivejší. Jedno z prvých vyhlášok Slovenskej národnej rady bolo práve to, že zakázala fašistické a ľudácke organizácie a zrušila takisto všetky zákony, ktoré odporovali demokratickému republikánskemu duchu, teda pre všetkým rasové zákony. Čím teda dali jednoznačne najavo povstaleckí činitelia, že sú za obnovu demokracie a presadzovanie ľudských práv.

29. augusta uplynie 500 rokov od bitky pri Moháči, udalosti, ktorá významne ovplyvnila dejiny strednej Európy. Jej následky pocítili najmä krajiny späté s Uhorským kráľovstvom, vrátane dnešného Rakúska či Poľska. Územie Slovenska sa po porážke uhorského vojska ocitlo na hranici medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými, respektíve Sedmohradskými državami. Ako bitka pri Moháči ovplyvnila vývoj nášho regiónu, sa dozviete v nasledujúcich chvíľach.

0: Keď Denis Haberland spolu s kolegami pátral po stopách islamského umenia na Slovensku, narazil na pozoruhodné exponáty. Kurátora zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry Slovenskej národnej galérie zaujala napríklad kazula uložená v Slovenskom národnom múzeu v Martine, liturgické rúcho katolíckeho kňaza ušité z osmanskej textílie. Denis Haberland a Martin Čičo sú kurátormi výstavy Moháč 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na Zvolenskom zámku. Ten ako jedna z renesančných pevností chránil bohatstvo stredoslovenských banských miest. Výstava približuje obdobie po bitke pri Moháči, keď sa na území Uhorska v 16. a 17. storočí stretávali dva svety. Kresťanská Európa a Osmanská ríša. Historik vojenského historického ústavu Michal Duchoň pripomína, že Uhorsko dokázalo ešte počas 15. storočia zadržiavať osmanskú rozpínavosť. Po nástupe Jagelovcov na trón však už obrana krajiny nebola taká účinná. Chýbali financie na dostatočný počet vojakov, ktorí by strážili hranice, vysvetľuje Michal Duchoň.
1: Napriek tomu, že stále tá krajina mala nejaký potenciál vojenský, v Uhorsku sa vedelo nazbierať zhruba 50-60 tisíc mužov, ktorí by mohli potenciálne brániť krajinu pred Turkami, tak tento počet sa nikdy nepodarilo zrealizovať. Nepodarilo sa napríklad ani využiť potenciál povedzme bežných ľudí, zmobilizovať sedliakov. Pokus, ktorý bol v roku 1514, skončil veľkým povstaním a po tomto roku už nemal záujem vlastne ani panovník, ani šlachta o to, aby sa niekedy sedliaci vyzbrojili. Osmanská ríša bola v tom čase už svetovou ríšou, to znamená rozprestierala sa od Egypta po Perziu, mala vlastne v dispozícii obrovské zdroje, či už finančné alebo naturálne. Odhaduje sa, že ten celkový potenciál osmanského vojska sa pohyboval niekde medzi 170 až 180 tisícmi mužov. Z toho bolo 40 tisíc vojakov sústredených na rôznych pohraničných pevnostiach po celej ríši, ale aj tak dokázala tá osmanská armáda prísť k Mohaču s 80 tisíc mužov. To znamená, že mala výraznú prevahu oproti uhorskej armáde, ktorá mala mať okolo tých 29 až 30 tisíc mužov.
0: V bitke pri Moháči sa 29. augusta 1526 stretli dve odlišné vojenské stratégie.
1: Kým uhorská armáda útočila prostredníctvom ťažkej jazdy, jazdcov, ktorí nesli na sebe panciera, ktorí viedli ten základný útok, ktorý mal rozdrviť tie osmanské pozície a prinútiť toho nepriateľa k úteku, tak oproti tomu vlastne stála osmanská armáda, ktoré jadro tvorili profesionálni vojaci janičiari. Janičiari sa získavali prostredníctvom tzv. Dane z krvi. Devšírme išlo o kresťanské deti, alebo išlo o kresťanských zajacov, otrokov, ktorí boli vychovávaní v islamskej viere, boli veľmi organizovaní, veľmi dobre vycvičení a v čase Moháča boli predovšetkým vyzbrojení palnými zbraňami, arkebúzami. Toto bola obrovská výhoda plus veľmi dobre koncentrované a vycvičené delostrelstvo, ktoré osmanská armáda mala v dispozícii. Vďaka tejto skutočnosti sa im podarilo ten prvý a druhý útok uhorskej jazdy zastaviť a rozprášiť. Vlastne ako náhle ťažká jazda prestala byť aktívna a funkčná, obratila sa na útek, tak na bojisku zostala už len uhorská pechota, ktorá síce bola profesionálna, ale tú presilu palných zbraní nedokázali prebiť a tam došlo k najväčším stratám na tých vojakoch.
0: Významnú časť uhorskej pechoty tvorili žoldnieri z českých krajín. Historik považuje za chybu, že sa ich nepodarilo zhromaždiť viac. Bitka sa totiž začala skôr, než na bojisko dorazili všetky jednotky. Chýbala napríklad časť chorvátskeho vojska, ako aj české a slieske oddiely, ktoré zostali na severe Uhorska. Do obrany sa zapojili aj viaceré mestá na území dnešného Slovenska. Prešov a Bardejov vyslali do poľa nielen vojakov, ale aj delá. Trenčiansky župan Juraj Zápoľský, jeden z veliteľov uhorskej armády, spolu s Pavlom Tomorim priviedol približne 1200 strelcov vyzbrojených arkebúzami. Pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej, Liptovskej a Spišskej stolice. Bitka sa pre uhorské vojsko skončila katastrofálnou porážkou. Zahynulo asi 14 až 18 tisíc vojakov a zničené bolo takmer celé uhorské delostrelectvo. Zatiaľ, čo straty na osmanskej strane sa odhadujú na 1200 až 1500 mužov.
1: Zomrelo 28 najvýznamnejších veľmožov, 7 cirkevných hodnostárov. No a čo teda bolo najhoršie, pri úteku z boiska padol panovník, utopil sa v rozvodnenom potoku, pretože mal na sebe brnenie a vlastne ani tým jeho pobočníkom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Samotní Osmani na čele so sultánom Sulejmanom ani neverili tomu, že to bola celá uhorská armáda, mali stále pocit, že ešte nejaká armáda príde, takže kvôli tomu vyčkávali na boisku. Druhá vec je vlastne, že tým, že boli na tom boisku, tak tým ako keby potvrdili tú svoju výhru. z tých dôležitých faktorov, ktoré potom nastali, bolo to, že sultán Sulejman ako samotný veliteľ armády osmanskej obsadil bez boja Budín, uhorské hlavné mesto.
0: Potom, keď Osmani ovládli Budín a Ostrihom, sa Uhorské kráľovstvo rozdelilo na tri časti. Severné a západné územia pripadli Habsburgovcom, stred krajiny sa dostal pod osmanskú správu a východná časť, približne zodpovedajúca dnešnému západnému Rumunsku, sa stala vazalom Osmanskej ríše. Začlenenie Českého a Uhorského kráľovstva do Habsburgskej monarchie zároveň znamenalo, že na obrane proti Osmanom sa vo väčšej miere podieľali aj ďalšie krajiny ovládané Habsburgovcami. Kurátor Denis Haberland vysvetľuje.
2: V roku 1556 vznikla vo Viedni tzv. Dvorská vojenská rada. Mala na starosť budovať obrannú líniu, ktorá sa tiahla od Jadranského mora až po rumunské Satu Mare. V rámci našeho územia prebiehala v zmysle línie Viedeň, Bratislava, Komárno, Levice, Košice smerom na Sedmohradsko. Vznikali nové bastionové pevnosti, ktoré stavali talianskí renesanční fortifikační architekti, ktorých pozvala Viedeň, aby postavili vhodné opevnenie, zabezpečujúce ochranu pred delami. Tie pevnosti, ktoré sa stavali medzi Viedňou a Budínom, čo boli teda Nové zámky, Komárno, Levice, ktoré už teda mali práve strážiť tie banské mestá severne od Levíc, neskôr potom aj pevnosť Leopoldov, boli veľmi modernými hviezdicovými pevnosťami, ktoré vedeli odolať veľkej presile. To boli také Festungsstädte, teda mesto pevnosť. Kto ovládal tie pevnosti, tak ten ovládal aj veľké územie okolo tých pevností.
0: Osmani podnikali z Ostrihomu výpravy na sever do Horného Uhorska, kde rabovali, vraždili a odvádzali miestnych obyvateľov do otroctva. Zajatci slúžili v armáde alebo pracovali v poľnohospodárstve či v domácnostiach. Niektorí zostali na územiach ovládaných Osmanmi, iných odviezli do Konštantínopola, dnešného Istanbulu, kde pracovali v rôznych dielňach. V tom čase dochádzalo k prepájaniu osmanskej kultúry a stredoeurópskej kultúry.
2: Či Uhorské kráľovstvo, či samotná Osmanská ríša boli ríše, ktoré boli viacnárodné. Osmania boli relatívne tolerantní napríklad voči náboženstvu. Oni používali tzv. Milet právny systém, ktorý umožňoval neosmanským, nemuslimským národom používať svoju vieru naďalej. Uznávali v podstate tie náboženstva, ktoré majú za základ knihu. Samozrejme, s Osmanmi prišli do strednej Európy nové ovocie, zelenina, technológie v oblasti vojny, obchodu a hlavne v umeleckom remesle, ktoré sa týkali textílií, kožených výrobkov a keramiky. Osmania mali veľmi kvalitnú keramiku, ktorú zase oni prevezali z ďalekého východu, v podstate až z Číny. Táto iznická keramika mala svoje motívy, buď to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy, ako sú tulipány, jablká. Tie sa potom začali objavovať aj v našej keramike ľudovej, špeciálne u Habánov, ktorí sa usadili hlavne na západnom Slovensku. A my aj na výstave ukazujeme pár takýchto keramických buď kachlíc alebo nádob, kde sú pretransformované motívy osmanské v tejto habánskej keramike.
0: Návštevníci výstavy na Zvolenskom zámku si môžu prezrieť vyše 200 exponátov. Sú medzi nimi obrazy, pamätné medaily, historické tlače a aj replika uhorskej kráľovskej koruny. Pochádzajú z 32 múzeí, galérií, archívov a cirkevných zbierok. Kurátorovi Denisovi Haberlandovi je ako rodenému Bratislavčanovi mimoriadne blízky tzv. Pohár prešporských strelcov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Obdobie po bitke pri Moháči výrazne ovplyvnilo vývoj územia dnešného Slovenska. Približne 150 rokov sa tu formovala vojenská kultúra spojená s obranou krajiny, upozorňuje historik Michal Duchoň.
1: Na dlhú dobu s väčšími či menšími prestávkami bolo potrebné toto územie chrániť. Na tej obrane sa podielali mnohé zahraničné štáty, nielen prostredníctvom žoldnierom, ale môžeme povedať, že ukončenie tej osmanskej vlády v 17. storočí, hlavne teda po roku 1673, bolo výsledkom spojeného nejakého boja území ríše, rakúskych krajín, zase českých území a Polska. Na tom oslobodzovaní sa zase podielala, dá sa povedať, že veľká časť strednej Európy. To znamená, že faktor tej zahraničnej podpory sa tu veľmi výrazne prejavoval a vedela sa tá Európa zmobilizovať. Tu sú také určité paralely aj s nejakou súčasnosťou. Dá sa povedať, že tá Európa v tom čase ako keby si platila to, že Uhorsko bude chrániť celú Európu pred osmanským pádom.
0: Územie dnešného Slovenska sa po bitke pri Moháči stalo nárazníkovým pásmom medzi Osmanskou ríšou a Habsburskými državami. Bratislava prevzala úlohu hlavného mesta Uhorska a zostala jeho hospodárskym centrom. Mimoriadny význam mali najmä stredoslovenské banské mestá, ktorých bohatstvo stálo na ťažbe zlata, striebra a medi. Osmanský vplyv sa na našom území prejavil vo viacerých predmetoch. Napríklad aj v podobe fokoša, ktorý používali kuruci v povstaleckých vojskách v 17. a 18. storočí. Túto sekerku nosil pri sebe aj najslávnejší slovenský zbojník Juraj Jánošík, predtým slúžiaci v kuruckom vojsku. Podľa legendy sa po jeho poprave dostala do rúk rodiny Santiváňovcov. Tá ju odovzdala Maďarskému národnému múzeu v Budapešti, ktoré ju neskôr darovalo Slovenskému národnému múzeu. Dnes je súčasťou výstavy Moháč 500SK na Zvolenskom zámku, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 25. októbra.

0: Motív tureckých vpádov na územie súčasného Slovenska našiel svoje miesto v tvorbe viacerých literátov. K najznámejším dielam patrí báseň Sama chalúbku Turčín Poničan, v ktorej autor zachytáva osobnú tragédiu jednej rodiny na pozadí vojny. Svojským spôsobom uchopili túto historickú tému Jaro Filip, Milan Lasica a Julius Satinský, keď ju s typickým humorom a satírou preniesli do modernej doby. Aspoň krátka ukážka piesne Turci idú.
1: Jajže Bože, strach veliký, padli Turci na poniky. A nie jeden, ale dvaja,

0: scenár dnešného sviatočného magazínu sme naplnili, milí priatelia. Zostáva nám dúfať, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt zahraničiu a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty s Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívar a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Tak ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od zhruba roku 27 tzv. Středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu Československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořád, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu, a ten pomocí kabelu, či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 1933 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnili oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílání bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blatnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blatnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: ktorú podľa rovnomennej novielky pre rozhlas upravil František Chmelár. Osoby a obsadenie: Peter, radkovský poštár listonoš, Jozef Kello. Poštárka, Ružena Porubská. Kata, Petrova manželka, Jiřina Rajtrová. Vyprávač, Štefan Kmeďko. Režiu má Martin Gutmann. Začíname.
1: Vo vysielaní bola v roku 1937 v rámci kultúrneho bloku odvysielaná rozhlasová hra Radkovský poštár od Jozefa Cigera Hronského.
2: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
3: Tak, tu je prosím pošta.
4: Vy ste tunajší poštár?
3: Áno, prosím poníženie.
4: Ste vsadil to z dediny?
3: Áno, no akože prosím poníženie.
4: Ste ženatý?
3: Už áno, som, ale sú tu i neženatí ľudia v dedine.
4: To som sa vás nepýtala.
3: Už prosím, veď ja som to len tak povedal.
4: Máte i deti?
3: Akože mám, najstarší, lebo som sa vedia prosím neskoro ženil. Tedy najstarší môj teraz chodí ostatnú zimu. A pán učiteľ to i ľutujú, lebo má rozum akurát.
4: No to asi po vás.
3: Vedia, on len ďobne na mapu hoci kde a hneď vie, čo tam má byť. Bibliu, ja niečo by hrach sypal, hej. No a potom príde Eva. Tá na rok bude chodiť ostatnú.
1: Zaujímavý dátum v histórii vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je 5. október v roku 1940. Vtedy sa relácie vysielali už z Bratislavy. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
5: V 39. sa rozhlas Československu rozdelil, vznikol slovenský rozhlas a tam je zaujímavé, že Šaňo Mách ako šéf propagandy sa obrátil, to, čo som bol prekvapený, teda nie na nemecké ministerstvo propagandy, ale na bezpečnosť, vedenie nemeckej bezpečnosti. So žiadosťou o zriadenie vysielania pre zahraničných Slovákov. Zrejme dostal, pretože v 40. roku začal slovenský rozhlas vysielať pre zahraničie.
1: V roku 1944 v čase Slovenského národného povstania vysielanie zaniklo. Obnovené bolo až po roku 1945. Zvláštne postavenie malo v roku 1968, kedy sa v Československu menila politická klíma. Pokračuje Klára Stejskalová, šéfredaktorka Rádio Prag International.
6: Na počátku roku 68 byla definitivně tehdy zrušena cenzura a konečně ty redaktoři, kteří pracovali, a v té době to byla řada i věhlasných men, co pracovala v zahraniční redakci, tak mohli vysílat svobodně, ale víme, jak to skončilo invazí sovětských vojsk a tvrdě to dopadlo i na zahraniční vysílání, kdy celá řada redaktorů, protože nesouhlasila se vstupem sovětských vojsk, byla vyhozena na ulici a došlo k velké personální obměně, kdy byli přijati noví lidé. Vzpomínají ještě pamětníci, jak přišli i lidé, kteří nebyli ani jazykově vybaveni, ale byli zcela oddáni tomu režimu. No a v tomto duchu se to vysílání tedy neslo.
1: Do roku 1972 se společně vysílalo pre Slovensku a Českou komunitu vo svete z Prahy. A od roku 1972 sa relácie už pripravovali v Bratislave. Trvalo to do roku 1993, kedy po rozpade spoločného štátu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky vznikol Slovenský rozhlas a ten začal vysielať do zahraničia. A pre krajanov vysielame z obrátenej pyramídy dodnes.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska.

0: Slovenska. Začiatok vysielania však nebol jednoduchý, spomína vtedajší šéfredaktor Karol Pálkovič.
1: No, ja si pamätám, ako ma doktor Vladimír Štefko, vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu, zavolal. To bolo koncom roku 92, presne, aby som uviedol, a povedal, je taká reálna šanca, že sa bude vysielať zo Slovenska, ovšem nie je vyriešená finančná otázka. Zatiaľ na ministerstvo zahraničných vecí ani inde z vlády sme nedostali odpoveď na našu požiadavku finančnú, lebo samozrejme, že toto vysielanie si vyžadovalo nejakú finančnú podporu. Nakoniec teda pán Štefko to zobral sám na seba a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
0: Pri príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade a počas zimného obdobia v Kostarike.
2: Ja som zachytil vaše vysielanie 4. januára 1993 a musím povedať, že vlastne úplne náhodou. Ja som totiž predtým počúval vždy Rádio Prague International a keď som hľadal proste stanicu Rádio Prague, naraz som počul vysielanie v slovenčine, čo ma veľmi prekvapilo, tak som samozrejme vám to stal počúvať a na moje veľké prekvapenie to bolo prvé vysielanie Rádio Slovakia International pre krajanov. Ja som vás počúval na malom Sony a rádiu, ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio, a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike, a ja, keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
0: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádiopríjimač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.
3: Rádio Slovakia International.
0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
5: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
6: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
0: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ. V anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia. Krajanské vysielanie sa na štartovaciu čiaru postavilo ako prvé. Odvtedy celé tie roky spája Slovensko s krajanmi vo svete, ale spája aj slovenské komunity navzájom. Súčasťou redakčného tímu je aj Branislav Grman. Súčasťou krajanského života si už takmer 20 rokov. Naši poslucháči ťa môžu poznať najmä z pondelkových relácií, pretože prihováraš sa im pravidelne každý pondelok. Sleduješ históriu, šport, ale prinášaš aj informácie zo života poslancov v Európarlamente. Máš nejakú tému, ktorú špeciálne rád pripravuješ pre našich Slovákov žijúcich v zahraničí do vysielania?
5: Sú to najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
0: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
5: Na našom facebookovom profile nájdú záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
0: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie krajanská redakcia, prípadne krajanské vysielanie, čo ti napadne ako prvé, Martin?
4: Slováci roztrúsení po celom svete, ktorí sa napriek tomu stále dokážu nájsť. Potom sú to vlastne začiatky mojej novinárskej praxe a veľa smiechu v stresových situáciách.
0: Približ skrátke proces vzniku príspevku od prípravy po tú samotnú realizáciu. Ty sa venuješ ekonomike, sleduješ vedcov, startupy, je to široká paleta. Čo všetko obnáša, kým sa ten príspevok dostane do vysielania, kým si ho poslucháč môže vypočuť v našom vysielaní?
4: Najskôr je nápad, ktorý niekedy aj človek oľutuje, keď zistí, čo si na seba vymyslel. Potom si nájdem respondentov, ktorí by k tej téme vedeli niečo povedať. Sú to potom stretnutia, nahrávacia session alebo nahrávanie toho respondenta. No a potom sú tie menej príjemné veci, prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
0: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ? Čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
7: Ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zo všeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta, či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejdem po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
0: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do krajanského sveta. Ty sa stretávaš aj s mnohými osobnostiami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne ťa vždy poteší?
7: Tých ľudí by bolo tiež obrovské množstvo, zástup mien by bol veľmi dlhý, ale vždy ma mimoriadne potešilo, keď som sa mohla stretnúť pri mikrofóne s Mímom, s pánom Milanom Sládkom alebo so spisovateľom, básnikom, prekladateľom Lubomírom Feldekom či spevačkou Adrienkou Bartošovou. Mimoriadne ma vždy poteší, keď sa môžem porozprávať aj mimo mikrofónu s našou tzv. Marsonautkou Michailou Musilovou. Hovorím, tých ľudí by bolo obrovské množstvo, nechcem nikomu krivdiť.
0: A napokon je to aj moja maličkosť. Moje meno je Ingrid Slaninková a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
8: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. Za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
0: K pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
9: Je len symptomatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom, a je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny, a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoredý zmysel, zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košiara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: Najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
2: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
3: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
0: A ak do tohto koktejlu želanie primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

0: Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev. Do počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné, vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt zahraničiu a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty s Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívar a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Tak ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od zhruba roku 27 tzv. Středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu Československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořad, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu a ten pomocí kabelu, či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 33 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnili oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílanie bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blattnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blattnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska. Začiatok vysielania však nebol jednoduchý, spomína vtedajší šéfredaktor Karol Pálkovič.
3: No, ja si pamätám, ako ma doktor Vladimír Štefko, vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu, zavolal. To bolo koncom roku 92, presne, aby som uviedol, a povedal, je taká reálna šanca, že sa bude vysielať zo Slovenska, ovšem nie je vyriešená finančná otázka. Zatiaľ na ministerstvo zahraničných vecí ani inde z vlády sme nedostali odpoveď na našu požiadavku finančnú, lebo samozrejme, že toto vysielanie si vyžadovalo nejakú finančnú podporu. Nakoniec teda pán Štefko to zobral sám na seba a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
0: Pri príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade a počas zimného obdobia v Kostarike.
4: Ja som zachytil vaše vysielanie 4. januára 1993 a musím povedať, že vlastne úplne náhodou. Ja som totiž predtým počúval vždy Rádio Prague International a keď som hľadal proste stanicu Rádio Prague, naraz som počul vysielanie v slovenčine, čo ma veľmi prekvapilo, tak som samozrejme vám to stal počúvať a na moje veľké prekvapenie to bolo prvé vysielanie Rádio Slovakia International a pre krajanov. Ja som vás počúval na malom Sony a rádiu, ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio, a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike, a ja, keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
0: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádiopríjimač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.
2: Rádio Slovakia International.
0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
6: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
7: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
0: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ. V anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia. Krajanské vysielanie sa na štartovaciu čiaru postavilo ako prvé. Odvtedy celé tie roky spája Slovensko s krajanmi vo svete, ale spája aj slovenské komunity navzájom. Súčasťou redakčného tímu je aj Branislav Grman. súčasťou kráľovského života si už takmer 20 rokov. Naši poslucháči ťa môžu poznať najmä z pondelkových relácií, pretože prihováraš sa im pravidelne každý pondelok. Sleduješ históriu, šport, ale prinášaš aj informácie zo života poslancov v Európarlamente. Máš nejakú tému, ktorú špeciálne rád pripravuješ pre našich Slovákov žijúcich v zahraničí do vysielania?
6: Sú to najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
0: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
6: Na našom facebookovom profile nájdú záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
0: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie krajanská redakcia, prípadne krajanské vysielanie, čo ti napadne ako prvé, Martin?
5: Slováci roztrúsení po celom svete, ktorí sa napriek tomu stále dokážu nájsť. Potom sú to vlastne začiatky mojej novinárskej praxe a veľa smiechu v stresových situáciách.
0: Približ skrátke proces vzniku príspevku od prípravy po tú samotnú realizáciu. Ty sa venuješ ekonomike, sleduješ vedcov, startupy, je to široká paleta. Čo všetko obnáša, kým sa ten príspevok dostane do vysielania, kým si ho poslucháč môže vypočuť v našom vysielaní?
5: Najskôr je nápad, ktorý niekedy aj človek oľutuje, keď zistí, čo si na seba vymyslel. Potom si nájdem respondentov, ktorí by k tej téme vedeli niečo povedať. Sú to potom stretnutia, nahrávacia session alebo nahrávanie toho respondenta. No a potom sú tie menej príjemné veci. Prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
0: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ? Čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
7: Ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zovšeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta, či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejdem po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
0: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do krajanského sveta. Ty sa stretávaš aj s mnohými osobnostiami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne ťa vždy poteší?
7: Tých ľudí by bolo tiež obrovské množstvo, zástup mien by bol veľmi dlhý, ale vždy ma mimoriadne potešilo, keď som sa mohla stretnúť pri mikrofóne s Mímom, s pánom Milanom Sládkom alebo so spisovateľom, básnikom, prekladateľom Ľubomírom Feldekom či spevačkou Adrienkou Bartošovou. Mimoriadne ma vždy poteší, keď sa môžem porozprávať aj mimo mikrofónu s našou tzv. Marsonautkou Michailou Musilovou. Hovorím, tých ľudí by bolo obrovské množstvo, nechcem nikomu krivdiť.
0: A napokon je to aj moja maličkosť. Moje meno je Ingrid Slaninková a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
8: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
0: Pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
9: Je len symptomatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom. A je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoredý zmysel, zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košiara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v Krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: Najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
2: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
3: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
0: A ak do tohto koktejlu želanie primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

0: Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev. Do počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí dnes vo sviatočnom šate. Nasledujúcimi minútami si chceme pripomenúť 90-ročnú históriu vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. Do éteru sa dostalo zo štúdií Československého rozhlasu v Prahe a jeho pokračovateľmi sú súčasné Rádio Praha a krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Podobne ako v prvom vysielaní, aj v tom dnešnom bude znieť nielen slovenčina, ale aj čeština. Pri počúvaní špeciálneho vysielania vás víta Ingrid Slaninková.

0: A to už počúvame zvučku z rozhlasového archívu, ktorá pred 90 rokmi odštartovala historicky prvé vysielanie pre Slovákov a Čechov žijúcich vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 z pražského štúdia presne o 10. hodine. Vysielanie malo veľký význam nielen pre krajanov vo svete, ale aj pre samotné vtedajšie Československo. Krajina sa totiž snažila získať sympatie Slovákov a Čechov v prospech krajiny. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: Zahraničné vysielanie malo všeobecne základ. Všetky krajiny, ktoré mali nejaký kontakt v zahraničí a kde mali svojich občanov, tak hľadali cez rozhlas k nimi kontakty. Takto to urobil aj vtedajší československý rozhlas Rádiožurnál, ktorý potreboval nadviazať kontakty so Čechmi a so Slovákmi v zahraničí. Jedno bolo teda to hľadisko všeobecné a druhé hľadisko bolo, že československý štát chcel udržiavať hospodárske kontakty a teda podporoval ľudí, ktorí boli nejako v zahraničnom, nielen obchode, ale aj priemysle zainteresovaní.
0: Tomáš Pánek, archívár a historik Českého rozhlasu, pripomína, že vysielanie malo aj svojho predchodcu.
2: Tak ono to vysielanie do zahraničí už fungovalo od 20. let. Dokonce existoval od zhruba roku 27 tzv. Středoevropský rozhlas, ale ten byl závislý na kabelovém propojování těch jednotlivých rozhlasových společností. Ku příkladu Československý radiožurnál vytvořil nějaký program, pořád, většinou se jednalo o nějakou literární četbu a hudbu, a ten pomocí kabelu či dokonce telefonního vedení šel k ostatním společnostem v Německu, v Polsku, v Jugoslávii, v Maďarsku, kterého přejímali tímhle způsobem a vysílali na vlastních vlnách. Jenže zhruba po roce 1933 tohle končí, protože ti provozci přestali rozumět. A ty jednotlivé státy začaly budovat vlastní vysílače krátkovlné, které jim umožnili oslovit ty posluchače napřímo.
3: Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně...
0: V novom pravidelnom vysílání sa Slovákom a Čechom v polhodinových blokoch neprihovárali moderátori, ale hlásatelia, pokračuje Vladimír Draxler.
1: Predovšetkým to zahraničné vysílanie bolo orientované na správy z domova, ktoré by mohli zahraničných Čechov a Slovákov zaujímať. To bola podstatná časť vysielania. Boli tam okrem iného potom činitelia, politicky sa prihovárali. Dvakrát napríklad vystúpil prezident Beneš. Pre Slovákov sa zachovalo napríklad vystúpenie ministra Dérera. Okrem toho boli v tom vysielaní kultúrne rubriky, kultúrne informácie zase o dianí v Československu. A rozdiel bol v tom, že tie správy sa čítali naživo, tie kultúrne informácie tie sa predohrávali a potom sa vysielali z tzv. Blatnerfonu. To bol záznam na magnetizovaný drôt. Magnetofóny ešte neboli vtedy. Z týchto blatnerfónov sa potom dávali príspevky do vysielania.
0: Okrem slovenčiny a češtiny znela v rozhlasovom éteri aj angličtina a francúzština. Relácie sa vysielali vďaka krátkovlnému vysielaču v Podebradoch, ktorý ich šíril do celého sveta.
1: Rozlišovali sa tri vlastne pásma, pre ktoré sa vysielalo. Prvé pásmo Spojené štáty a anglicky hovoriaci svet. To sa vysielalo dvakrát do týždňa, v útorok a v piatok. Od nás sa to vysielalo v podvečer. Druhé pásmo bolo orientálne, pre orientálne krajiny. A tam sa vysielalo zhruba 2 hodiny po obede. To boli hlavne arabské krajiny. A potom tretie pásmo bolo európske. To bolo pochopiteľne najprístupnejšie z hľadiska rozhlasu. Vysielal sa v tých podvečerných hodinách každý deň.

0: Počúvate krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Dnes je to špeciálne vysielanie, pretože si spoločne pripomíname 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936 o 10. hodine do poludnia.
1: Tu Bratislava. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Prinášame vám správy,
1: rozhovory,
2: reportáže,
1: zaujímavosti,
2: aktuality.
1: Denne zo Slovenska,
2: denne do celého sveta.
0: Prvýkrát sme sa slovenským poslucháčom do zahraničia prihovorili z Bratislavy 4. januára 1993. Odvtedy tak robíme nepretržite denne a prinášame im to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo Slovenska. Začiatok vysielania však nebol jednoduchý, spomína vtedajší šéfredaktor Karol Pálkovič.
3: No, ja si pamätám, ako ma doktor Vladimír Štefko, vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu, zavolal, to bolo koncom roku 92, presne, aby som uviedol, a povedal, je taká reálna šanca, že sa bude vysielať zo Slovenska, ovšem nie je vyriešená finančná otázka. Zatiaľ na ministerstvo zahraničných vecí ani inde z vlády sme nedostali odpoveď na našu požiadavku finančnú, lebo samozrejme, že toto vysielanie si vyžadovalo nejakú finančnú podporu. Nakoniec teda pán Štefko to zobral sám na seba a začali sme vysielať s finančnou podporou Slovenského rozhlasu. Takže ten sklz trojdňový bol aj na základe tých financií, takže my od toho prvého do toho štvrtého, kedy išla prvá relácia do éteru v slovenčine, tak tie 3 dni vlastne sa potom pripravovali materiály do toho vysielania, lebo išla polhodinová relácia, samozrejme sme rozmýšľali, čím ju naplniť, aby bola obsahovo zaujímavá, veď išlo o prvú reláciu, aby sme mohli privítať krajanov vo svete.
0: V príprave vysielania sme pristupovali s rešpektom, stáli sme totiž pri zrode novej formy komunikácie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V tom čase neexistoval internet, sociálne siete, a tak naše krátkovlné vysielanie bolo naozaj jediným mediálnym spojivom medzi nimi a ich domovom. Historicky prvými hostiami v našej relácii boli Slováci z austrálskeho Melbourne, boli to manželia Markušovci. Reakcie poslucháčov na nové vysielanie nás naozaj všetkých potešili. Ale len jeden poslucháč sa môže pochváliť potvrdením, že bol písateľom prvého listu, ktorý sme dostali do redakcie. Je ním Igor Svoboda, ktorý nás počúval v lete v Kanade a počas zimného obdobia v Kostarike.
4: Ja som zachytil vaše vysielanie 4. januára 1993 a musím povedať, že vlastne úplne náhodou. Ja som totiž predtým počúval vždy Rádio Prague International a keď som hľadal proste stanicu Rádio Prague, naraz som počul vysielanie v slovenčine, čo ma veľmi prekvapilo, tak som samozrejme vám to stal počúvať a na moje veľké prekvapenie to bolo prvé vysielanie Rádio Slovakia International pre krajanov. Ja som vás počúval na malom Sony a rádiu, ktoré bolo baterkové, krátkovlné rádio, a to rádio som si nosil všade so sebou, po celej Kanade, po celej Kostarike, a ja, keďže veľa cestujem, tak som to rádio nosil so sebou po celom svete a som vás počúval v každej krajine, do ktorej som cestoval.
0: Ešte aj dnes si spomínam, ako sme so Štefanom Magutom, vášnivým rádioamatérom a našim verným poslucháčom, ladili jeho rádioprímač počas mojej návštevy u neho doma v Argentíne, aby sme zachytili naše vysielanie. Informácie sme prinášali totiž nielen pre Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí, ale boli sme aj zdrojom informácií pre pracovníkov veľvyslanectiev a konzulátov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Martin Haraj.
3: Príjemnú pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.
4: Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta Michalíková
1: a Ingrid Slaninková. Vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je súčasťou Rádia Slovakia International, ktoré dnes tvorí 6 redakcií, ktoré majú spoločný cieľ v anglickom, francúzskom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku propagovať Slovensko smerom do zahraničia. Krajanské vysielanie sa na štartovaciu čiaru postavilo ako prvé. Odvtedy celé tie roky spája Slovensko s krajanmi vo svete, ale spája aj slovenské komunity navzájom. Súčasťou redakčného tímu je aj Branislav Grman. Súčasťou krajanského života si už takmer 20 rokov. Naši poslucháči ťa môžu poznať najmä z pondelkových relácií, pretože prihováraš sa im pravidelne každý pondelok. Sleduješ históriu, šport, ale prinášaš aj informácie zo života poslancov v Európarlamente. Máš nejakú tému, ktorú špeciálne rád pripravuješ pre našich Slovákov žijúcich v zahraničí do vysielania?
3: Sú to najmä tie informácie o živote v našom hlavnom meste v Bratislave, čo sa v minulosti stalo, čo sa v súčasnosti deje, poprípade plány do budúcna.
1: Okrem toho spravuješ aj Facebook, venuješ sa sociálnym sieťam. Čo všetko na tie sociálne siete pridávaš z nášho vysielania a o čo je taký veľký záujem zo strany krajanov žijúcich v zahraničí?
3: Na našom facebookovom profile nájdú záujemcovia nielen naše autorské materiály, ale zdieľame aj informácie z krajanského života vo svete či zaujímavé veci zo Slovenska. Takisto, keď sa niečo dôležité stane, snažíme sa hneď touto formou informovať poslucháčov, či už je bežný deň, piatok či sviatok. Mnoho správnych odpovedí v našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda, ktorý je venovaný slovenskému kúpeľníctvu, sme dostali aj vďaka jeho zdieľaniu na sociálnych sieťach. A takisto poslucháčov veľmi zaujímajú a tešia úspechy slovenských športovcov vo svete.
1: Od krajanského mikrofónu sa našim poslucháčom prihovára aj Martin Haraj. Keď sa povie krajanská redakcia, prípadne krajanské vysielanie, čo ti napadne ako prvé, Martin?
2: Slováci roztrúsení po celom svete, ktorí sa napriek tomu stále dokážu nájsť. Potom sú to vlastne začiatky mojej novinárskej praxe a veľa smiechu v stresových situáciách.
1: Približ skrátke proces vzniku príspevku od prípravy po tú samotnú realizáciu. Ty sa venuješ ekonomike, sleduješ vedcov, startupy, je to široká paleta. Čo všetko obnáša, kým sa ten príspevok dostane do vysielania, kým si ho poslucháč môže vypočuť v našom vysielaní?
2: Najskôr je nápad, ktorý niekedy aj človek oľutuje, keď zistí, čo si na seba vymyslel. Potom si nájdem respondentov, ktorí by k tej téme vedeli niečo povedať. Sú to potom stretnutia, nahrávacia session alebo nahrávanie toho respondenta. No a potom sú tie menej príjemné veci, prídeš k počítaču, čuduješ sa, čo si všetko nahral, stráviš hodiny vystrihovaním nádychov, breptov a podobne. No a nakoniec sa potešíš, že dostal si tam, čo si potreboval a už s týmto hotovým materiálom ideme do štúdia, kde ho sfinalizujeme s našim zvukovým majstrom.
1: Nežnejšiu časť nášho redakčného kolektívu zastupuje aj Iveta Michalíková. Mapuje školstvo, zdravotníctvo, nadácie, ale občianske združenia, teda samozrejme tých tém je veľmi veľa. Aké témy z tejto širokej palety rada do vysielania ty pripravuješ? Čo ti napríklad robí radosť pri tom spracovaní?
4: Ísť po každej téme jednotlivo by bolo asi na veľmi dlho. Ja to zovšeobecním tak, že som určite veľmi rada poslom dobrých správ a z každej oblasti sa snažím vyťažiť vždy niečo nové, ktoré príde na svetlo sveta, či sú to objavy, či sú to nejaké nové posuny. Teraz momentálne to je nová vzdelávacia reforma. Čiže vždy sa snažím a hľadám niečo, čo je pozitívne, aby sme posunuli dobrý obraz von, čo sa tu u nás deje. Takže nejdem po jednotlivých témach, ale určite hľadám vždy niečo, čo je prínosné a pozitívne.
1: Tak aby si bola poslom dobrých správ zo Slovenska aj do zahraničia, do krajanského sveta. Ty sa stretávaš aj s mnohými osobnosťami nášho spoločenského a kultúrneho života. Koho prítomnosť pri mikrofóne ťa vždy poteší?
4: Tých ľudí by bolo tiež obrovské množstvo, zástup mien by bol veľmi dlhý, ale vždy ma mimoriadne potešilo, keď som sa mohla stretnúť pri mikrofóne s Mímom, s pánom Milanom Sládkom alebo so spisovateľom, básnikom, prekladateľom Lubomírom Feldekom či spevačkou Adrienkou Bartošovou. Mimo mimoriadne ma vždy poteší, keď sa môžem porozprávať aj mimo mikrofónu s našou tzv. Marsonautkou Michaelou Musilovou. Hovorím, tých ľudí by bolo obrovské množstvo, nechcem nikomu ukrivdiť.
1: A napokon je to aj moja maličkosť. Moje meno je Ingrid Slaninková a do vysielania prinášam informácie najmä z krajanského života. Som rada, že význam nášho vysielania oceňujú aj samotní krajania.
5: Slováci v Maďarsku dobre poznajú krajanskú redakciu Rádia Slovakia International. Považujem za dôležité, aby Slováci roztrúsení po svete vedeli o sebe, aby sa navzájom poznali, čomu výrazne prispieva aj vysielanie pripravované krajanskou redakciou. Záleží nám na tom, aby sa o našej kultúre, o našich osobnostiach a aktivitách vedelo aj za hranicami Maďarska. Za to, že nás poznajú po celom svete, vďačíme práve Rádiu Slovakia International. Kolektívu redakcie prajeme veľa elánu do ďalšej práce, mnoho zaujímavých námetov a hlavne zvedavých a spokojných poslucháčov. Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: Pozdravu z Maďarska sa pripája aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
6: Je len symptomatické, že pár rokov po založení Československého rozhlasu sa pristúpilo k založeniu krajanského vysielania. Trvá to 90 rokov. Veľmi sa teším, že ten živý prúd vzájomnej inšpirácie a vzájomného obohacovania trvá. A je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom udržovať kontakt tých ľudí s tou rodnou zemou, so Slovenskom. A je veľmi dôležité, že k tomu prispieva rozhlas, ktorý je de facto nenahraditeľné médium. Ja som veľmi rád a niekoľkokrát som bol v srbskej, teda v maďarsku slovenskej menšiny a tam som mal pocit, že práve tam tá slovenčina žije. Že tam aj mnohé inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj týmto atribútom, majú svoje opodstatnenie, možno tým tu na Slovensku hľadáme zmysel, ale tam si udržiavajú naozaj ten svoj prvoredý zmysel, zachovať svoju kultúrnu identitu, zachovať živý kontakt s krajinou, z ktorej museli de facto v určitom čase za určitých okolností odísť. A ja som veľmi rád, že Slovenský rozhlas k tomu prispieva, že vytvára pomyselnú, nazvem to, identitu tých ľudí, že aj tým počúvaním rozhlasu a v tom vzájomnou komunikáciou majú pocit, že stále s nimi niekto počíta, že sú súčasťou toho veľkého košiara slovenského národa, či už sú za Atlantikom, či už sú v Srbsku, či už sú v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Českej republike.

0: 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí je naozaj pekný vek. A my v Krajanskej redakcii sme radi, že pokračujeme v šľapajách našich predchodcov a teší nás, že sme v súčasnosti jediné médium na slovenskom mediálnom trhu, ktoré sa zaoberá touto problematikou. Tak čo si v redakcii želáme do ďalších rokov nášho pôsobenia?
1: Najprv začnem poslucháčmi, pre ktorých to pripravujeme. No aby si vždy tí Slováci po svete povedali, že tak toto je ten kúsok Slovenska, o ktorom som nevedel, alebo o ktorom som rád, že som sa niečo dozvedel. No a nám v redakcii želám, aby sme vždy vedeli nájsť dobrý príbeh a správne slovo.
2: Minimálne aspoň ďalších 90 rokov, keby mohlo fungovať a prepájať svet už akokoľvek technológiou, pretože vývoj ide mimoriadne dopredu, ale dôležité je, aby boli opäť ľudia stále prepojení a dozvedali sa o sebe dobré správy, dobré informácie, aby sa mohli navzájom inšpirovať.
3: Tak ja skúsim trochu poeticky. Nech má krajanské vysielanie úspech, rešpekt, veľa dobrých tém a nech pre svojich poslucháčov po celom svete zachytí z domoviny veľa správ. Tomu zo srdca praje Grman Branislav.
0: A ak do tohto koktejlu želanie primiešame aj profesionalitu, kolegialitu a priateľské vzťahy na pracovisku, naši poslucháči sa naozaj nemajú čoho obávať a majú sa na čo tešiť.

0: Milí priatelia, končí sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia Internacionál. Dnes to bolo špeciálne vysielanie, ktorým sme si spoločne pripomenuli 90 rokov od prvého vysielania pre Slovákov a Čechov vo svete. Stalo sa tak 31. augusta 1936. Od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková a za pozornosť vám ďakuje aj majster zvuku Nikita Kramičev. Do počutia zajtra, priatelia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.